看板背負っていらっしゃいませ。いや、ちょっと語っていいっすか。語るのがラップだっつーの。じゃあこれもフロー、地獄スローモーションみたいにドキドキ、ましてやそれはもう毒されてるみたいにボキボキ、いろんな角度で物言っちゃってさ、俺毎晩お前の言葉が突き刺さって眠